0: ちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
1: ミンキア、ラジオファイブルネス。
2: Male necessario.
3: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.